guardes el mar a dins teu. Guardes el mar a dins teu. Guardes el mar a dins teu. I és quan em pregunto si guardes el mar a dins teu.